O te fifi o fōi nei fōi tū lā o le tai au, e whātālo fātū, ma le anganga wha alo le tele, e mamalo le tātou tunu, fōi fūi na mōlawa noe whaafonga le tātou pōkale masani le nei, I aso wharoi leo wai I aso taitasi. Whātālo fātū ai, te tonu o lo mō lunga le anlofa, ma le anga le leo le tua, I lo tōsoi fua, I le nei fōi tai au mātango fie, I le suru mātango fie mai o le lā, ma lo soi fua manuia, Ta tono lo manuia le mamalo le tātou tunu u I so se vaenga pe ona yai te tono le nei foipi tunu o Brisbane. Whatalo fatua le tapo inga na tamama ti nā mātutua sunga whawhenga inga mō lātou whalitua ma le loa loa le tātou tunu u whai fua nā la what mai le nei foipi tae au I le lofa ma le anga le leo le tua ma lo le soi fua manuia. Ele fai fun fang lo ini la to lo fa fonga mo lu ngopeng to fai langi fe lo se tu nu ol pe tu nu ol ne fu ya tu nu Australia lo e mafuta mo yai fa ta lo fa tu malenga nga fa lo tele ma lo le mafuta mai la to fu lo mafuta mo tonu mo tanga se nga se o mo mafuta ngol tino po tonu fu ai nge mo to malao ya fa to mafuta mo ta to po kala mi le ni ta ya ma lo le onu sai tinga ma mafuta ngol fe nga mo to le ni fu I vai tau le tau sanga ta tu tu tu pe le li o yo fo mai fo mai ya wala mai tong fi tinga li mo ta mai fo mai o lo fa pe na na tu na ti ya to to ma lo la va le onu sai In a tofu and I was so air to fit out my alwing and they foot tie out, my low loose. That told not one by my footing alwing, I sang out of the way the bone pole. My low level fat malo lossy. Yeah, 5 foot and nine, take the folly, my foot is to sing on it to mamma tina matua, my chef on a matua matua, tono tato ainga. Yeah, my low level mola fat to ainga tosi. It told to an amma or sound near Matapena as he put tea to in a malo matua.

0: im fana matang of fear mat sangle mui fu fung oma or wanga e twel malo tatu to nu in ne fo e fa yungle vayaso or le ua mai elephant tangal palmene le na fa mai in lesson enoughi e amole ne fo imasina e fa mumola to tawa of fear se si fo temiol masina ol manai bos temi oke topa e la fana to tawa of fear fo e elephant tangal palmene ya le mana ya la fo ile mai mo atu fo malu tatu tunu mo le mata mata tu ya itu langa fo lo ya ile fang fon tangal pal mene mana ya fe la fo fo inga ya le se mo ko fa vesi ya fo yo ya na ina fa vesi vesi la ti ya o tala la ve fai e lungo o fe la fo fo inga vo ya e le fai pule e de tono le mata fono paul vaanga ina ye mo se manuia ma se le lei mo tatu tangata mena na mi tato ele manga mi le wa kola ko fa pisa pisa o mo ko ngol pa le mengi ya ai leng mi fa ya mo tatu tu malo o stu lang le le na ole vanga le le mo ti no le temin ne le la vele ya mai se fa to nu nga fo le le fong fitalai po se fam ta lang al fong fitalai ya po a fe to fa ye ya palotalai ti po pa elections a le a vai munga ia pe fo ia ma fale alili a le fa tari nei ia tu malo nei ia vai munga tolu ia ma fale alili tasi ia po la le tu langa le ai ai le la tu fa nga palota po a fe vai fa tonu wai ma le tu ol temine mo le ni su yo tu malo nei o lo e tu tonu le palmene po tonu fo fontanga le palmene le vai temile nei ia le la fa talia e le o mauti no le ta tu ele e mai fo se fam talanga mai le fong of talai ya po a feo la fa tonu wai ia tulanga nei ia tonu fo yo lam fai fo na mo ni so sui tau va fo lam fai na tau va mai nei fainga palota no mo a vai monga ia olem fai na to yo ia sui sa mai atu nei le sa fai la fam sinonga de temin le na mai atu nei ia ele mfaina toi o le fainga palota mo le se fulu tau sanga tu sa e lua pa inga e fa pena avo la ele tu malo fa la lili ele mfaina toi ia o fo i sui ia sa tau va ele fainga palota o na la fo o ye fa salanga tu sa e fo ima tu lango i ungo fa msinonga ia tu langa na a tatu tari ai pea po la fea o le amfaiona mo o fo ia fainga palota ia i tu malo laiti ia o lokaria foi lava le tangi a le stasi foi o sui sa tamo e foi mo le tu malo sa fata lua ia o lo talia wa le lo e po la tu langa o ia na foi fam sinonga ia pe te fo a mai u fa le anga ina ia le sui o lo botu la mai nei i le fainga palo tali no matu nei a fana sa fata la lua fainga palo tali titi ke fua mele ngol fam sinonga a fa pe e fa maonia i a tua inga a le fo i olo tangi ia no winga la e fo se fale tonu la e fo se swinga o fainga palo tali na ia po se swinga fo i olo sui le a mai sa fata lua io tulanga na olo ye lava le tatu o tunu ulu nei taimi ia olo tele fo i lava nei fa fi taudi olo tulai mai ia olo kam fai fo lava ni se fo fo ina im fai ona la le lei ma saunga le mu ma solo le lei me uma ia olo tang fai fo lava ni se tang fai e fa tupu le vesi ia ma fai ni se winga le tala fea ngai e fea tue foi ono le nei aso i fuanga ma nei lalo langi e fa pe na e o fa tasi a le lei ma le leanga e le mfai ngā alu ngā le lei e ngofo leanga leanga o le ausa o la wori ni ngā e alua la le leanga e afai e mua mua le leanga e mulu mulu le tuama le lei ai afai fo e mulu mulu le lei e mulu mulu le tuama e mua mua le lei e mulu mulu le tuama leanga i tua e ngā kau vāle o la wori ngā po e manu malo afai la e manu malo leanga ia o leanga a koma le mea ai afai manu malo le lei ia o tatou vi ia mfaafetai e leali'i pe afai manu malo lelei ae ua la nei galo iā tatou pe ona ufai atu o le olaga ma le soifuaga nei tauteai ai e o faatasi a lauali'i e kolua e le mafaiga alu lesi agofo lesi ua agofo lo lesi taumaina ua le fealofagi e fealofani a lauli'i o lelei ma leaga e o a la so ose mea lava e o'i ai e tau ana o tolua e le mafaiaga alu lesi agofo lesi ia tulaga na ia afaifoi lau kakou fiafia tatou kaukiova lele faakamaleaga ia leia se me mafai afai kaukiova fia kama lelei ia magaia foi lega
1: Digicel, better together. Why are they now? Is a paper talfu? Why all what a muffa? Le utua ilo sa ile si isi iai o le tau le soifua. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta isi lauta la shopping laucha. O le amawafua iba yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolis

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Te utu ai lau sā I le si isi ai o le tau e soi fuanga. Pai le whapitoa le teichi sao. Tasi I le se kulu ta I se lauta la shopping voucher o le āma wa fua I vai aso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le Pasifika. O na mau ai leo lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga whapitoa. In one.
2: Tatami leo a luas fulu malafitu minute o te aile tu la fitu. Fai na fatua ma lei fua mai le nei tai hao I oe. Ma ngai I ole pese renga makadika ko pokolame le pese lotu le whakasa. Mai e tatalo I le tua e fua I mese lotu fau mo oe. Fua I mei ni langona fau, se lotu fau. Fai le sa to fa le po na po, o ise me o ele fifi e fua le to ina po le lo matua. Ia po na yo matua fui. Ia, le wat au dia mai fua le nei tai hao fau. Tu atu I le tua e nei au mai se lotu fau mo oe. Fevoza lu to fa no po ise va ngo fe se se e fo ia ia oi mal to ina ia po fa pe nga fo ko ina lo ma ku ia ia la man ni ta ia o ia to na mo se lo to fo ia to talo le li ia mai ni lo to fo mo ta to ele ia se si me ko ki ba ngao mia a mo se ta to ni fa solo fo nga ma ku ku ele se me ma na mi ta to pa no me ole a mai de lo to fo mo ta to Yeah. I wanna eat tattoo tongue for ye. A two mau pe le leang or mafo fau sit to loan manu tattoo to know. A five for estatio ele fifi, my nephew fear my lava yaso or my young nephew. Ya la fa imen ni ta ya o ya fa we mo se lo to fo se lo to fa mangalo ya vili ya wala ya se fa maria ku la fo min cafe se ya ya fa umal nga me ai fa ngo fi ya pe fa te le fi su ya matala yo ao Ya, ai wala au yei, ya, ele lei lavalu fea lua iso lo le nei aso. Ya, mawhai au fufuanga, mawhai au ngā luenga. Ala uma maru ma fau, ai leanga lu fea lua iso lo. Ngā awhai te fea lua ima e te fai ngā luenga, po au fufuanga e fai le aso. Au yei se me o ma mawhai lu ma fau. Se vayanga vele o fafatu ulu lu ma fau, ke leo fie fie yei. Ea vera na vayanga pa mea o le afa leanga ina yo fufuanga il aso. Yoi. Ola vele na ma me ma mafai lava ilo ma fau fau. Nei wale na faifai te uti ngā e molo ulu. Ia ma fa atupu ma ia ia oe. Ona o nai eile vanga nai ma mafai lo ma fau. Le ngata nai lo ti ngā ina lo ngā luenga. Ia po au fufuanga nai fai si au whanau. Ia ma tamaiti tono la inga. Ia ai ai ale mea nai ma mafai lo ma fau. Le pe ye ma losi ala lo ma fau fau. Ia na vele ma mea watu inga mela na fai. Ola este le fifi e nista ngata. Ia ai kupu mai lo mas fa lo ta I ta mai ti ia ngai wa ia wa ke wa bo I lo wit ta mai ti ha nga so nga fa ia ia le nai ta mai ti ia ma so li lo mal tu la fono ai ona e ia le me la ma fa lo ma fa fa pe fa la tele fi fi se ta si o wo pe tele fi fi vo se ta si o ni si o lo ai nga va nga o mana ha ia le wa mal pe se la ta to le ta ia le o na su na tu fa ma ta ta to proclame Ta talo I le tua e fōa I mai se lo to fōu mō oe le nei aso. I wha so lo tulo le weekend. Le nei al tātou whewa I whiwhia. Ai leanga le tupua se wha lawe lawe. E pe te wa aru le lau tāwale o lai ma mawhai lo ma fau fau se meo e le whiwhia I stangata. Nga ke I ale wala vea I ma lau tāwale. Awa o pumoni a ia. E I te mie ke alua whike whealua ia. Ai pia o se ata wha so lo wangani lo ma fau fau. Ia ni mea sa alua fe se se e mas tangata. O na vea le ma mea, o lai alu alau ka vale, o le alu lola alau ma fau fau le ave ino alau ta vale. A o fa solo lolo ma fau fau, I ni mea, po la se mea la e mana o tau e toile le anga I le tangata. Ia ma o atu lava ke e wa alu alau ke ua e kangi, kangi ma su su, I lo fa li, I le papeo kangi so alofa. E te le tangi so alofa, tangi lo fa li I lo wika, I na vae nga olo e le fifi ai. Ai peo tu langa na, peo na watu fose, tu alalo fo le tato poklame, a fai o ise vae ngo e le fifi e mai neva yaso, pe al tato poklame masani yaso ngfua, vai yaso ato a wal fai meika, wae o mal fai ungol vai yaso, a fai a te le fifi e mai lezo ngfua, e o o mal fai ungol vai yaso e te le fifi e. Yo e a fai te mawar fie fie mai lezo ngfua le amatanga o ngaluenga, e a mafufo nga umo tato a inga lezo ngfua, ai. E o o kua la so sa o la seki se kueli pa lengi a oi. Ai a fai o la te sau ke le fie fie mai la so ngafua. E te fie ua koe kau seure mea. e o ko la sa la la ke le fifi io na ni tu la lo ta tu pula mele so ya e pulle la va tu atu e o tafa e fai e lo fai unga malo fai talia e pula tu la ngoi e te fa ta lo tu malo ta tu tu nu pe a fa a ma futa ma futa tu pula mele so e na te mama ti na ma tu malo la va ma futa ma malo fai lo sa ya tu tu te lo wa ma ta fo ina pul pula la ngoto so i fu Ma va solo fu no mai fu ti nga ma fu tianga yo ka ko la ka mi ngi pa wa le mer ta tol happier ah mai ka la vi ga mi happier ma fu jau e ma se ma ka pa ia
0: This August Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state celebrating culture community spirit and many stories that make Queensland feel like home all month long everyone is invited to connect through food music art sport and local events that showcase Queensland From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: Yeah. Tele ana iwa nga nalo tu inatu tatou poklamil nefu tayao imana mia fwela utou lango lango yai. Yeah, mas if we tattoo company, be a little financial, ze pen, so sonny malosil tattoo lit yo. Yeah, mas if we tell him malo tattoo to know what I'll win a fushina or nanga. The love tupe sa more, manunga tupe, boala foivang or lato or only moltato to know. To tell you lato of Afifina. Here on all tattoo of foyan and for yellow tattoo to know. In a 5 foot of so sonny at a tattoo, yeah, I'll tell you nay. Yeah, tattoo to mamma, maqua, if I'm missing out, lue, by your machine of. Malas tino tai au pe a fai nawa umasa uputi a fai fuelei ia fai momolo fa marskingo fai erola uputi